0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. V novicah sem z vami Nadja.